U 18 sati u Kninu počinje Hod za život, dakle najavljivali smo tu aktivnost danas u Kninu, ali